0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці у Facebook.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: It's time for the news.
1: Un buon ascolto agli amici di Vicenza.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.